0: And me be that do sabba do da day do bum da boo da day so bon sabba ba ba me.
1: Abba do dee.
0: Will a reap banaza.
1: Ebba da ba da.
0: Will a la ba zini.
1: Will a but, will a but.
0: Sibla a doody.
1: Ooh, ooh, ooh, ooh.
0: Will a ha ha ha ha.
2: Come here, puppet.